0: Powerful, powerful, powerful. Abrante na angel no di na di ye maame no. Angel no ka kire me se wo tie me sisie yi onai wo tie me. Na da ye sum o son da ye na ye ma na duane e wo da ye sum. Anopai eni me ni ehye. Sa na wo nso wo tie me. Utie mi adie bia akoso bia entena se e ma ne mu atena se ye e ba ne sa ne ye tu ase ya e den ba ne sa ne ye pese ye tu ase ya e den wa suda ya hu se aboa e no mo nofo ano sister udi agura be twa nofo ato atwene e be twa nofo ato atwene ni ada no be ma prekope osun da ye ne obi de ni se wura wase ye yi wa wo de ato atwene be de ne wa wo tie na no pe tu ana mo ne bra one on one counseling ni bi Bejina sekan no so
1: sekan kwantin so yes
0: en suma sekan no kwa busuamu ho ba ifo no so won pene so ma won ware on pene so ma won wo on pene so ma won ko school on pene so ma won tu kwan na awurade fa nkranta no kwetwe na so obi akantama dinse wa busuanim se won wo nwu ya obi antu kwan ene ye nya no kwan ne tu kwan ye nya no kwan ne tu kwan ye nya no kwan ne ware aye 0244 888 937 0244 888 937 Ofra beba fidie so Ofra beba fidie so be bom pa dia ma live and I no pay counsel no e koso 0244 888 937 Hello. Apo mo ti say?
2: Yeah, good man.
0: Morning. Dey na radin fam e sunya ma o.
2: Pa me bief e ye menda ya me so bi bi ma ye ye na mta to me ba to. O so bi bi ye ye na so me mi e ba me so ni wo na ma ba na fam ma. Ba ni na kam ma me abro na gin gin ko a.
0: Ah. Me bom pa ye dia ma o. O so so bi bi mu a enye ye. O si den apese Radio Farm so yamao.
2: Hello.
0: O te me kasa.
2: E me to kasa na me so mi mi ye ju na se mi ye ju ma to ne ba koko aso. O ma gi nsiki hina ma bra mi hu de me yamao. O me da kwa menda me tete. Ti se ko ma ko to clean ne bi na mi gi kasa se so mi se za chi ane.
0: Che anopai anti na sikan kese no ho no wate. O te de me kano.
2: Meti.
0: Ha, o ma yesa wo de obeye bia no ensei, eh? Sunsumu, me no di nkomo no ma hu se, ye di waduro asi ho na wote ho. Enya de pa. Eh? Ye di waduro asi ho na wote ho, na waduro no obi gina wo so. Na angel no ah, afia ye hwan a. Mabushu ma afia ye hwan a.
2: Wo se.
0: Hwan na ben wo de afia.
2: Eh, ye fi ma
0: na. Ai.
2: Ebi fie de ni
0: hu bi e fie nga apena na yi nko amen mafia o. Ade a chea utie. Tu anamo wate.
2: Ba cha me ya pir na igmo yi men fie a.
0: Na da ben na o ye firi a obetimi aba.
2: Nti ka ben ka mesa ko me nya bo cha me ka mesa ko ade ko ba se ya.
0: Sira kwan ba e bebo apa. Wai. Sira kwan ba e bebo. Na
2: me ban so o se igmo ma igmo ye na nya kura. Meni me kufie kuku me bema ne wu wa kufie afana fa kuku ni yimpie.
0: Adi eche ya yabra, wai.
2: Yo.
0: Apeda nebra. Hello?
3: Hello?
0: Aha, ote me kasa?
3: Hello.
0: Adi ene radin fam sinyama anopeyi? Amen. Anopeyi dene radin fam sinyama anopeyi?
3: So, ayu. Juma asema ya basa.
0: Juma asema ya basa. Mesre mpaye di ama wati. Ah, oye dadi ehun adwuma na.
3: Okay.
0: Oye dadi ehun adwuma.
3: That's right.
0: Ma wun se sunsun mu, oti baabi na ndade ndade atwa ho ehia bebere. Oye ndade ehun adwuma. Ade eche a tu anamo ne bra wati. Ha?
3: Yo.
0: Senya wona aka adwuma wo ye kire me. Enje na mama hu. Na wa ankasa no yakata wa bra boso. Dia chia tu ana mo ne bra manim. Hwɛ. Ya se me ma wo mfa wo ho ataade mra. Ade bia dia hye wo bia ya dada bia. Wo ba. Di jabe tu wat ho ataade dada mu. Ya ka kire wade nyankopon se ataade dada bia hye wo dada na dia ho kire abre wo abrabɔ.